no gain ya. Ya mai ai. Ya ke kanaka. Ikumo mahaloko. Ha nai ai. Eva e kahaba. Ya no kauku. O kaleo. O bau no kia.